0: I sidder det her og lytter til en god gang porno sammen med Jonna Lise på Party FM. Kan I så få fisserne frem?
1: Welcome to the Discotronic Remix.

One, hey, due. One T, Fitman Cool T, It's a Magic Key. Sample Bango på et gammelt nummer fra Mary J. Blige.

0: Charlie Ray Jensen og selvfølgelig Hardwell. Call me Spaceman.
1: This car is automatic.
0: Hey, vil du se på noget gris i vejret?
1: Ah, dramatic. Why the greased lightning?
0: Flaske til Olsen 84.

Waiting for tonight. Skal vi lige have leget med det jo gamle nummer fra Jennifer Lopez.

Sara, me deve estar bom. Quero ser bom na Baco, brothers. Og det tænder jeg ud til Herning.

10 gode ting, der kommer fra Martin Garrix, Rick Hellingmund, undtagelse her. I won't let you cry. Var det været noget, vi ville tidligere, nu skal vi have I won't forget you. Det er Mads Op, som I nok kan høre.

Yeah, we did it to the Vinca Boys. Uncle John from Jamaica. Det er det gamle 4-tonummer, jeg lige har peppet op.